barakallahu ñu fassiyene rek continuer waxtaan ñu wessu fassiyene na continuer ci sikki ñaan ndax ñu ko ci di Doma adam bin el-Mufa.